0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fissakkiisa.
2: Kerrotissakangiisa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä, ehkä on naatappo.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtuu, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiäsen.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rotissa kanninsa, kun?
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana arvoita siussisa.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuo noin kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä on naatapu. Aktion drama timer sommerlu med din nærfjerde nat og sønderne filmer jeg tøttet ud med sig i sagret. Vi er blevet nok medier med, at lige kunne se, at gildt lidt af sønderen i tøttet.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessä nikisimaksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio.
3: Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sile finnuffissaqqiisa.
2: Ikkerutissaqanninjaagu.
1: Sunamaayunataana liima issua.
2: Aataana liima kioski. Taanama onnuanaarilua tassiussisaqqo.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asiassaarpo. Tessa appitaarnikuuva.
1: Wow.
3: Tornoa koonraangittuu pisigaani. Ikkiusintta. Ekeraunnaatappo.
2: Aattailu. Kaa ukaan suusi ilmuta aikki.
1: Maa joku cup noodles.
2: Ilmuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
3: Nanoq Media mit Pam Gaming Internet Starit minutsialunnguillu ingerlanerani atulerluu Pam Gaming Internet Starniaani kaapilerartaajaringilaq ikitsinnaalu akerannani maanikkorpiaq pisiguit qaammatitsiulliit marlut akerassangilaq inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit Nanoq Media nakkatkiallikkut
0: Nanoq FM

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et ufa tila tavakki. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät ongaanut ammasakta. Pisiessä nykisimäksi juuri saktuu, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äki liinnatta. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nadohut.
2: Neljä kutta, annaatu nimi iluessa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäisi, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffi shakkiisa.
2: Ikkerutissaqanninglaagu.
1: Sulumaanan taana liima issuwa.
2: Aataana liima kioski. Taana maa onnu anaarilua tassiussisakpa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Kiusin rittää. Eikä ronnaa tappu.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuuk, liimaks just painaat nittattavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sun fatilla tavakit. Liimaks just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiessäni kysymäks juusi sahto. Apuukaanga tehdu pisiet kootsimut äkiliinnattahio. Suutskahtahan.
3: Ai joku pisiessäsi.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, et on fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne se shakkiisa.
2: Ikka rosi shakkiisa, ku?
1: Sinä mä ajan tänä liimaisua.
2: Aa, tänä liimakioski. Tänä mä oon noana reluota siusisa. Pa?
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä sinne tää, eikä ronnaa tappu.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nanuk FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnattasi.
3: Suut kahtarana.
4: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille filmi fişak gıysa.
2: İkki rozi sakın gıysa gı.
1: Sıla mağazan tane lima hissu.
2: A tane lima kioski. Tane ma onu anağıl vata siyosi sakpa.
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu dansi sakpa. Dessa epitani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuhn hangi du pisigani. Ekiu sinta, eki ronnata po.
4: A tailo.
2: Ka uka siyosi ilumut sakki.
1: Ama yuku kop noodles.
2: İlumut sakki.
5: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
3: Nanoq Media mit fam gimmick internet tarik minutialunguullu ingerlanerani atulerluu fam gimmick internet tarniaani kaapilerartaariangila ikitsinnaalu akerannani maanikkorpiaq pisiguit qaammatitsiulliit marlut akerassangila inniminniigit suutraanikkin 11 mutsianerlutit imaluuniit Nanoq Media nakhatkiallikkut
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Kakku, liimaks just painaat, nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, et on fatilaa tavakit. Liimaks just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ussaatakut, sisämät on aannut ammasak.
3: Pohjana.
2: Pisiessä nykisimmäksi juusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattas.
3: Joo.
2: Suutskahtaran.
4: Kaiku pisies.

0: Nano FM, Pilarisa Rutin.
1: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremia sään liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa tekkut, sisämme tungaanut ammasak.
3: Tohonaa.
2: Pisiäsen kysymäksi jos jahtoo, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnatta.
3: Joo.
2: Suutkahtaramme.
4: Aiku pisiä.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille sinne fissak kiisä.
2: Ikka rotis sakan niinkä ku.
1: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noa nareluota siussi sakko.
3: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun hänge tuuppisikään niin. Ehkä sen tätä, eikä ronnaa tappo.
2: Nanok
0: FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestä on liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtakamme.
2: Aiku pisiessä.

0: Iduessa kiabi. Igan muuta kappi.
1: Lima kioski asi. Käsu tulio. Käsu tulio.
2: Nanok FM.

0: tusangaarpuullu nuutit alerpaallu inuunerput hinnerik suuterassuutit
1: a tassa aqagu ataatinut amisu qaanaapit toqassoor akalliussuttum takutittiniarput uani inuit massektreernor 50 missaa immaa qaangilaariersi massavaat peqataaniartut suida taapillu akalliussuttum takutittiniarput tas inuit uan pinaqarput 2521 akiligassannerarsimam
0: pinnataanna
1: taava tas inuit taaku uagut uama kiligassarpunga uagut taasigassallit tamatta katillu inatraa immaatuatraa miliun koron utertittussaarpu
0: kakko
1: annertuva wa ilumortum uqassagum qinnutiginiguunginnakku aammalinnaavallarnagal ii boxe tassumsialtsuut takusarpaa pingaarnersiortarpak sorul vik augift nalungilaataan akiligassaalu selsuerikkunningaan ta sunaaf qeqqat miqqaamat qiteqqunneraant nakkartartu taammaluginiangittortarak ila allagarsisaraluorpunga mikkisian ya mas ma idikkavit taajaqaaku aam iboxi tassi suli taammaakam suli qangatut allagarsisaraluaram ila konvolut taammat misigalun kisian malinnaangittorluni tupannaq taasigassaqaariasaarum taam annerta aam juullilersorlu
0: taammaanaam qinngarnaq ass qanu iluaak tassamila
1: taam iluaat ilua
0: yo Paris apat, tu kimu put, atau siuk?
1: Inu nek.
0: Takkan nak.

0: Aapa Jumma.
1: Massa kingullorm appisumaa oeratsiunnut taat. Kisen nalungilorpa aallaqqaataan oqarpunga appingitsortoqarnikuusoq erinnat nuttaat.
0: Uffami tasuna
1: ku eqqassartungaan imma unnaapa aallakaatila ikkun neqarsinnaaput. Tulluarsalaarlug.
0: Yes, yes. Yes, Henrik.
1: Johannes Bertelsen pipadu perkatigalu. Lunge ila. Perkatigalu. Kusunum katunnikuuppu.
0: Bertelsen. Lumi taamani suikatinnatik.
1: Aap so taam atarpput.
0: Aap.
1: Atunnerpaat samani.
0: Takanna.

0: tusarnerarput piitsukkut atorpaat silannarissumi inuatta
1: iam
0: yes sinnak
1: ap ana politiet rapport sum qadaase ho tasaasing ommaguq ataunna ullumikkut allit neqarsimavoq
0: ap
1: bu o qaqadaase ho ismatu parnaatarpiu angellarsimaffin innaraangavi puujortuutarpiu ilaani
0: na puujumisannerpa
1: ya
0: illimmi
1: no tus parnaatarparput soruna eqqaamasuaanavi pa parnaanissa uan kisienni tassa taamat puujortuusumaami kinapineppoq taavalu tillinniarfigitissimallun mobiilpingasut
0: uu
1: tiuneqarsimapput
0: angellarsimaffin tillinniarfigit luni
1: tus una uken atrasim allaanersima tas kinaagaluarnerpo
0: naaqqanqinngaan
1: aa tas una politeer hans peter berlsen sammitsam taamoqaatigisma
0: ee qinngaarnaru
1: ja kisi tas eqqaamasarlugu ukuusort mobiil pingasunngo 2000 nalingan akeqaarami taama ilisaam tusarnaartusi parnaatarlugu
0: ilumut
1: ilumut ja atas matu parnaatar kisiam aamuna eqqarsaatigiwa mobiil sun tamam takunneqarsinnaagaluarput fine ila taan fine my mobile sumiinas takunneqarsinnaasaagaluarput assersuutiginarlugu mobiil aapiliuteqaa aam katakkuk aam takunneqarsinnaagu iPad uku nalua nutaasimannersut imaluunniit tuniniagassaat ila taan mobiilitaasimallut nolstiile qammerlu immaatas imaasinna taamaariaanaas
0: qinnaa
1: akiguminaalaarpuna qanu issimanertaak mobiilpingas
0: naa qanu qinnaa
1: ya
0: kingulliutilerpat
1: aap
0: kinaana kingulluniarit
1: tassa kisima tustusernaalerparput taan allam nutaajuteranginnatta
0: suamun nutaalaaruissugam ajungilluinnaqqinnaarpu suna atulerpiuk eqqaasassartaqarsimassoq taan taalliat
1: naam naam ingosungila
0: sinnut sor
1: tus nutaajuteranginnatta
0: tussa una taalliariak sor sinnatto sinnattunun taalliarikku imalunniit qanu
1: ila fantasy daarnam uanga imma qangammut siuriut apuufi payaarluut angakku aqqutigalugu
0: aapi
1: qaqqaqa taamat taamat tekorlornikugakunna erina taamaatuugami
0: ya
1: ta tustaamaaginnerpoq kisa immin nassaariniernertungafa
0: aapi qaatorniaruk
1: sinnattulerpo
0: takanna

0: sitten sanoo papputki sima toppaalu sinne tuloppuna.
1: Joo, niin. Isä ammet sitten ne tassi ja se sanoo taas kohden arve.
0: Nää mun taas saattaa.
1: Taas okaisi.
0: Atsia. Api. Una hän spiitä mokkleen rinnia tässäni. Kade tuli arriva.
1: Ah, okei.
0: Siin takkamani tässäni tukkarsoppuna. Tää uvangan on atsikara Atraasi liurtuusarlunga matsittap naluttarviasa sunnoorhaatsasko ila tassaana kalattu rangali kalaallinnaliginnaan atsertaramikki soorlu arlaanni suusinnaaorlunni nuannequtigisaraayun taan taamat naliginnaannarsu atsilaarlu ila
1: taanik naluttarferorpa na
0: Am tessamila soorlu uumiraagallaart maan annersuarna lukkiarta soor imaasinnaa tamakku tasinnguuni arlaan tassam takorluuinnarpunga uani
1: ah okay
0: su taba
1: angakkoqanngila sallort su
0: ah pitassanu naama tassami atornerartarpallaaqimme eqqaalaarniarlu ila sinnattoraara soorlaanna timmisartortartunngorniarlunga imma Tästä on sinne taamallaan sinne tortarpuusin
1: ikkään.
0: Tuonne katon on tänne. Takosluuga raara taamalla sinne aluun. Taamalla sinne tortarpuusin ikkään. Taamalla tungon
1: nähtyä. Sinne tortarpuunga on tässä imaapu sinillungaan. Tästä on angakko aam taamaa taamilla. Kedallin taamat. Bla bla bla. Hvordan der går slået ind oppe?
0: Der går en ned imod ham, gratis så retter op, når jeg punger slet løn, at du har sagt, du sådan er der om at du. Uder hun ikke så sødt, han ikke så sukket, uder om at lønne, uder at at at jeg uder ingen at ham pinger sønut. Ab udslusak udslusak kan ingen pinger stungen udslukket. Der uder ingen at ham pinger sønut. Den passer kun af en nærpare med det.
1: Imam
0: Yes, Sumi, du finger på.

0: sanna potsumi atorat inunaq
1: yes
0: yes nak
1: ap tus unan takullu nipisortartoriaama imma tassam akunnagilarsimassavara tivudi tivudum appisimaarniku aasa
0: a
1: taun akissarsisima sut
0: kokkamisa
1: imma to uani sammitsiamaama allaaserineqarpo tas unaam eqqaavaat akisusarnermut kikkutamarmit pilitsim tuninekarlutill ilatimmisartumil taam aam unnuiffiit aam akeqarlutit taaku as akitsungaatiarsimagamit kutiilikkujuit
0: aap kutiilikkujukkuusimassam aqqutaanammin akisertarpaani pilersortussat
1: uan taamaanginnami
0: arlisit
1: aap uan fluipilitsit ilaagamit taa transporteringit
0: no taamaattalersimassat
1: ja aap tas taaku pillugit akissaai equsorusimagamit taa ilimanerporu aapaagu tassami siparnerullutit imma nipilersortut Denmarkimert amerlanerus appisimaasasut
0: so
1: Denmarkimnajugillit tastaan una Kim Falk Petersen taamat eqqaava tassami imaangilaroor tass nipilersortartun tikilluaqqusinaviarunnaarlutit tassiunis kisatikittoqartuaanass
0: ila yaa su Yes, kada tokada ta.
1: Yes.
0: Tama tumuna kud. Tusamna da kaput anasya kamiasin. Adon ne ok.
1: Sakisar tu.
0: Takana.

0: Tusangaarpuut piilimyyläpäin tätoppäällu kiutanra.
1: Yes.
0: Noik, mikä tää liiput?
1: Tässä kaisessa sappessua kappesikkeluopun. Kisien on nää siipiään on mun pillu. Inupessuit siipiäri tässä etonnallun rassimappun. Mä en kädät nyt näin tekoa ullun Facebookin, kun ingeslaan rappu. Inuitamatta tässä on nassuutiva bora.dk. Tän isosfiiru arkitessa rappu.
0: Api.
1: Aktisoisuun näin aktisoiringa tuurissaavu. Ajonnengi tuarsuvaro. Tässä burgir.dk.
0: Tässä.
1: Tässä niin.
0: Amma tässä ilkaan rappu. Sofsien on fiitsisikaduaruit.
1: Tästä kaasellut.
0: Pankkimertuu saa sinna. Aavakoo, atsat. Kinaan rapaisari jahlu. Sofassa sytin jahlu pankkimultsien. Sytin. Atsan uiltsien oppit. Illiua.
1: Tästä on.
0: Ham innersu sytigat.
1: Mit idi opplysning tamakku tunni unnerassan illet. Som kimulluuni. Daudama, kuken ikke overførsel. Du ikke har taget initiativ til
0: det
1: der dame.
0: Det er
1: der bank i det stande krav, siger han så til i du måneder så. Der har taget det, i du har til sikkert op i
0: det.
1: Der var, han siger han fik et drossen, når jeg sagde sådan, når jeg må en sms med en mail. Der kunne, jeg sagde til, jeg sagde dig op i det, og en i det sådan, jeg betalte dem, der er så sengt i det.
0: Der var
1: tästä pankin siinä suut unna idu mopat. Tunniu sinä vaan saatus.
0: Idu mut sunnak.
1: Nak imma orado 50000 tum nakatti to put ta bla bla bla ta. Na ta ma dorin.
0: Tunna pallat sinä suut.
1: Ja.
0: Ta ma dorin to qara.
1: Ja.
0: Yes, kingu liu ti dakh put.
1: Yes, nu qara Christensen at du dakh.
0: Ukiumi.
1: Ta kanna.

0: tusarnaerparput ullumikkiullijukkumasarput nuka Kristensen atorpaalu ukiumi suuteqalaq naqhataatigut
1: tass naliginnaasumik katuaq taan biograf naalerasinnaasavara tass FFV filmeq 1500 aqagu isiginnaarneqarsinna meeqanuugam eqqaalaarpa taavadu all the mummy assinartortaan aam aqagu 1730 ersilang silaqaamaneran atorluarniarisu taa arfimpingasun verity taan aam eqqaarukimullermi taa sabaatiu pat aataun digger Tom Cruise ertalik nangeqqinnerassu nuannarineqarsuarpa taana kadaas nunaa tunga fiktiu tässämi idumortongi la kisä kadaas nunaa pinerap tässä
0: Ciao. Tusanna papud, tässä mangonnamme, älkää tsiriikakka.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka roti sakanginsa ko.
1: Sulla mä ajan tänä liima hissua.
2: Tänä liima kioski. Tänä mä on noana reluota siussisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
1: Wow.
3: Tuonno kuin rangit tuupisikään niin. Ikki usin tää. Eikä on naatappu.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuk, liimaks just painaat nii tattavat taas imaua. Suure miestään liima. Tegu, et ufatila tavakit. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämätungaanut ammasak
2: pohonaa.
1: Pisiesen kisimaks juusi sahtuuk. Apuukaan atelu pisiet kootsimut akiliinakta.
2: Suut kahtarama.
3: Ajuku pisiessä.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjana.
2: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtia.
3: Suut kahtarami.
4: Aiko pisiä sää sinnäisyt, tsips.

0: Nano FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaus.
2: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiäsen kisimaksi juuri sahto, apuukaanga tehdu pisiä kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutkahtaramme.
3: Ai joku pisiä sääsin.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille sinne fissak kiisä.
2: Ikkä rotis sakan niinkä ku.
1: Sille mä ajan tänne liimaa sua.
2: Ää tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noa nää luota siussi sakko.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuupisikään niitä kiusin tätä. Eikä on naa tappo. Ah, Mäne kopiok pisiuit, kaamatit siulit mahlut ja kerassangila. Inni minne ikit tuotraan nikin elvi mutsien ollutit. Imadu niit ne nokmiitia nekät kielikut.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekkuu, liimaksi jost painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tehu, et oo fatigaa tavakin. Liimaksi jost painaat, on nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohanaa. Pisiäsen kysymäksi jo sisahto, apuukaan atelun pisiät, kootsimut äki liinnattahio. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essiingittut, essäät nelokutta.
2: Nelokutta, on nähty nimi edussa kiabi, ilan muuta kattit.
1: Viime kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka roti sakan ninja ko.
1: Sulla mä ajan tänä lima hissua.
2: Aa tänä lima kioski. Tänä mä oon noana reluota siossisa. Fa?
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuonnoi kuulin rangit tuu pisikääni. Ekki usin tää, eikä ronnaa tappu.
2: Nanoq
0: FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, et nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et just fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaanga teidun pisiät, kootsimut äki liinnattahio. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suuta vannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nädä kutta.
2: Nädä kutta, aam nätu nimi edua sakiabi, ilan muuta kutpit.
1: Liima kioski jäsi, käsu tuliu, käsu tuliu.
4: Elskar du film og serier? Med Viaplay gennem Nanok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.
5: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.